0: at du har nede med 40 med 60 mod tungen eller mig. Og kunning alu 5 med lagt ned rakt dag. Gud jo med så du kan lade lagt med jo og han er gået det. At du har nede med 30 med 50 mod 30 med 60 mod tungen eller mig. Og kunning alu 4. Gang så du med så du lagt med jo og han er gået det. Og han nede med 30 med 50 mod tungen eller mig. Så han lagt ned rakt dag sundt. Han ringer at du har nede med 40 med 60 mod tungen eller mig. Og kunning alu 4. Nej, nemlig lavet en rundt til at bo min ene min, hvor jeg var lagt med jer, og nu vil du til at du har nættet med 20 med 40 med sunge, eller mig, så har jeg lagt ned en rakt af sundt, og nu ringer. Og nu vil du at du har kunninger 30 med 50 med sunge, eller mig, og kunninger 9, håb det er post ved, om at komme med dig. Nu vil jeg kan lade dig med jer, og nu vil du at du har nættet med 20 med 40 med sunge, eller mig, og kunninger 10, kan man tjere op i langt af sig, hun op på sig.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikanganit, Tusasauti Tizio Katatunga, CBC Ukiltatumit, Podcast Good. Akaguni Makbuni, Takwa Unika, Tusasau Katasimajuit, Namiruluya, Tusasau Katasimamata, Ajungitukulu, Tamana, Kuvenatumarelo, Tusasauna Mata, Nalagunatasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigarunatasi.

at de lutter mot seg så de er nede at de går i lag til sånne og gjerne hatter og blom i tallet med og tilgå så vil jeg bare min sila kan vinne sige om mange tak til man ikke valgte mitt og vi er nye og unnok når vi er nært og han er nye og 30 min 50 år at tallet min nye sønne til man i 0 mil og jeg går nå jeg går mat i går og når jeg måske ni 30 med 50 måske taler ni, nu er jeg nyt man i 2 mig måske ni. Tak godt fik jeg ud til en af de gule arbejder med dig, nu kan jeg ikke så langt tage dig la. Tamna sigter jeg ingen ud af, ingen til dig på kærlig. Tak så meget at ikke så langt tage Brian ud af, tamna angår jeg ingen til dig Paul Junior ud af du sagde ni af de gule.

Dan en gert ligut sani sagt av George Ezra en gert liguila shotgun. Saller med leunnuk nu i en aktiv gård, og angler du ni 30-50 måre taluni, nigla sunat mani 3 mil luni, akagu nu i gom aktiv gård, og angler om aktuni 30-50 måre taluni, nigla sunat mani 0 mil gom aktuni. Now yani li unnuk nu i en aktiv gård, og angler du ni 30-50 måre taluni, nigla sunat mani 2 mil luni, akagu nu i gom aktiv gård, Oang nero mahluni 40-60 mo at talunim. Nigla sunat mani 0 mi go mahluni. Manin tamlet. David Howley ingat ligu nunavut.